0: Nde kokando lelo tozali mokolo mwazomi na mwambe mokolo mwaposo sanza ya minei mbula koto
1: mobu koto ibale
0: na tuku ibale na mitano na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto meseni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na muno wana biso po eloko wana ezalaka le fait akolobango mbala na mbala nde ekomaka neti reflexe eza te ke toyebi te mais lokwa tolobaka yango penza penza te vraiment tango tolobi boye tokanisi ndeko na biso oyo azalaki molakisi ya lingala makasi oyo atiki biso kawata atiki biso ye moto asali bagu dictionnaire ya lingala lifala se mais vrai dictionnaire hein? Donc ezali te comment dirais-je lexique donc juif français apesi lingala non a expliqué na kati ya lingala elakisi nini. Bon ndeko na biso pe o ya zonga ki Congo azo pesa cour na comment dirais-je ya lingala ye pe vraiment atiki biso komo na e kimingai ndeko na biso bienvenue
1: ya tika biso
0: ya tika biso ye pe batu penza o basali ke lingala e la kisake ezali kota moko okoki ko lobelango science na kati ya sala ki doctorat na ye sali ango na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas sali ango ya nyonso ekoma mina
1: na kati ya lingala tozalaki na moko mosusu azapeli sou na biso te Maurice Boyikase
0: yepe
1: tambusi mingi abundeli mingi
0: abundeli nkota wana mingi penza
1: telemisa lingala kati na biso
0: vraiment et puis à sali ango et pas ya bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bango
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosalaka to ekomela kabiso baso nako banda nalika moko tuzoka matea tanto holanda katekisimo tanto ko kuta tanto suna ba mayangani babi ezaki moko mwana Maria akotaki na tempelo
0: Maria o mama ya ya Yesu
1: Maria o Maria kuluka mimi balete misato te koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babongo
1: ya koti na tempelo bapesi ye nzela akende kosala matangi liboso ya bato akeyipe afungoli buku yango atangi tango asilisi ayebisi. Po wane zaki na kati ya makomite me ye si koyo abakisio ya ye. Bi o touti koyoka toni mate masili koko kisama. Me makambo eza olo pa makati ezo pa neti yene mtazo sala makambo ango yene mtauti koko kisama makambo ango. Bato elengi si bango kasi mweba sepela ezate moye pe basilika ezate boye azongi nesika ni akufanda esili bongo nzoka biso pe tozali na mosakoli na biso monene Fumo Kimbangu aloba makambo ebele na maloba ya tikaka ayebisa boye na mikolo na mibu mikoya bana na biso bakendaka na bikolo ya libanda bakukoma kozonga oyekolo na biso pona kosikola yango
0: kosikola na pona balandi na biso baevi lingala makasi te laksin
1: sauvé se trouve on a le poto délivré réhabilité avec honneur. Boye, et l'équipe pour se mettre à aller, il se pense, ouais. Oh, nini, oh. Limpinga a vu son moto, puis, et longi. Et zongi si, le koumou na biso, si ma mi bou, tout koumi tan on a mis balé, si ma makambo et sa makana minik. Na ba léopard lelo yo ba léopard ya bana ya bakoko ba kepe ko zongisa biso na esika oyo bikolo ya makasi ya mokili ba kende ko bundela lisusu keni wana ya molongo mobimba mokili
0: soki na yoki yo malamu olingolo ba ete likambo euti ko salama que banana biso oba outi awa ebele bazungi bake ko beta ndembo na Congo na compte ya mboka na bango ba léopard nkoyi pe ba permettre que tozonga na mondial ezali loba oyo eloba maka na fumukimbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
1: kasi tina na pesi likambona mwana Maria na tempelo tango ya lobby moko na biso andi mate mai nauti kutanga makokisami
0: le ese salame
1: nanya ndimaki nanya boyaki po tamba lobby bapesi bilako bozila teo milimo nde kokita po kukisa bilako wana. Eza kaka, moto, lukola yonanga, ndi nakati ya bato, ako kukisa, to ako sangana bato basusu, po makamumana makukisama. Oyo kimbangu atikaki, banani bako kukisango, ba politisyen, tango mususu te, ba soda na mapinga, tango mususu te, ba sali ya biyamba ya losambo tango mosusu te ba nana pe ba sali likambo lelo boye so tolobiwa na lopoto champion ya Congo ya lelo te ya mobu moleki nani nayebi te champion ya Kinshasa nani naebite champion Lubumbashi nani naebite champion ya Kisangani nani naebite tutanga kuti Bukavu na ba Goma depo toebi ndenge zali banu yo bazungisi biso na momiko na monene koya na sanza motoba soki tozwi bazaka tukumi bale na mibale tokoki kolongwa tango sumi bale misato babotama wate, babotama na Congo, kasi, babima kala. Po bako kuluka, nenga ko bikela, na bipa iboye, bazupe misala, na bamampinga ya motopi, bakomi ko beta beta, pe, baninga na bango basusu, baleki na bango, babotami awa, bakoli awa, balakisi bango mosalana motopi awa basangani liboke bake ko bundela ekolo soki tolandeli yango ezape lolenge ya kokukisa bilago oyo fumukimbangu atikaki
0: pona nini tondima yango po yo moko lobaki bana wana bakoya kosikola bakoya ko rendre honneur
1: na esika o bango bakosala
0: biso na na musalo bakosala e loko bakosala wana basali pe to monique ngana oloba première partie bazongi selibiso ma honneur mais moi mi colonne moi mi kesima e komi makambo ya mbongo e komi makambo ya ezaka moko e komi makambo ya jeep e komi makambo ya kokabola mbongo problème bao bazwaki balingi baninga bazwate eza ya banani te c'est pour dire est-ce que honneur penze zali rétabli rien que par le fait que ba léopard na a majorité bana na biso o bauti awa na poto mutu basali yango est-ce que honneur penza ezongi pour quelques jours après to koti na ba discussion na ba débat moko e peli o penza kutu kofinga ne koti koloba ke makambo soni basali ainsi de suite donc ozomona je me pose la question ce qui penza honneur des ali retrouver
1: papa yo ozako wela nzoka to bandaki to fungoli nzela po to benda likambo na likambo na elembo wana mais ozaka tango mso musekete oniko wela wela okozanga ndako na yo moko po lombango eleki topesa nanu totele manano topesa lokumu ya elongana epai ya nani eza na bilembo ndenge na ndenge bamusala vyo te eza motambusi moyangeli ekolo oui bon yaza tata lokumu ya ekolo tokumisa ete na likambo yango mpona nini tokobi mpe kokumisa ministre ya biso ya sport mpo na ntango ya manda na ye nde likambo wana ya kitoko boye ebimi mais ngai azalaka na kulutu na ngai moko bato ya kinsasa ya kala bayebaka ye bazala kobenga ye bili bili madimba bana ya ngiri ngoto ngiri ngiri ya kala bayebaka ye vie bili mingi abandaki kozala na père bifalo ntango père bifalo azalaki kosala bamakambo ne kuna na paroisse pidis na ngiri ngiri banini bazala kozala mingi na jeunesse ouvrière chrétienne joc oyo ezalaka na ngiri ngiri ye azalaki mpe kolinga lopoto mingi ya yango soki azosala likambo na ye akomi komona akomi pene ya kosilisa likambo yango na elonga azalaka kolinga te yo ya kokosa na kosunga ye bia petit frère faut pas voler au secours de ma victoire ntango ngai abandi likambo na motoki na ngai na molende na ngai namonaki mosungi te yo na mosika mayele mabe
0: olingoya
1: kodiembela mpo tosepela biso na elongo non bo nyonso ozotanga bakopesa bato bambongo bakowela bambongo bango baa bato baye koyiba elonga oyo bana na bazwi bana na basengeli bango mpe mituka te basengeli bango mpe misolo te bon kopesa bango mwa bombo mwa biscuit ya mabe te kobetela bango maboko ya mabe te kopesa bango mwa koka ya mabe te mais oyo esalami toyebi eza na mayele mabi mopepe elekaka kaka esika nzela ezali biso tosala omeseni bongo wana mboka na biso soki bomoni basali likambo bokeba mpo na nsima nango mindondo ebele kolandalandalanda soki toloki totiango na lopoto a chaque action qu'on fait chez nous à chaque remède qu'on veut donner chez nous, il y a un antidote. Olingo ningate. Donc, par exemple, quand on vient, il y a un malade, mais l'homme, il va vous dire, et ça qui est qu'il n'y a pas de l'homme, il ne faut même pas tout simba. Tout comme il y a un monde, ah, il y a un monde, il y a un monde. nous sommes à Kabil, bon mandaku. Est-ce que vous avez un bassin à
0: Tant que vous avez un bassin à qui peut-être pas, mais à qui est la
1: cas.
0: Merci.
1: T'es malembe.
0: Malembe, t'es. Tu peux oser la place en go. Yo lobi que bassin à qui t'es. Gala lobi, balaka qui bango.
1: Tant que vous bandi. Bunda bunda na ba o ba bingi eliminatoire et vanité ba koko maté wana et la kango ya ba mituka na ba mapango na ba misole bele ezaki déjà wana
0: oui alobaki ayebisi bango bosala nyonso tokende mondial soki toke mondial o nyonso boko senga boko zwa alobaki mutu nyonso ayoki
1: Nzoka awa, pose zaki ya kutalisa, ba miyibi ya ilonga, totika ba wanano.
0: Pembeni.
1: Pembeni. Bano yo, tulobi ba botamia wa ba kolia wa, ba yekoli, mosala nwa motopi awa.
0: Bangonde sengeli na lukumu.
1: Te. Ozako bimisana tujuu na makanisyo na zoi, sikanda nga tokoma. Bazwi nzela ya kukoma bongo po na ba mabota na bango epai tata to mama to bango ba bale baba kuma ikuzwa ngonga ya kolanda landa bango na babisika baba no kindiko yeko la misala wana kasi po eza bongo e bandai kosenga Mwa kimia, eski ndiko yeko la misala wana. Kasi, poeza abongo, e bandai kose.